0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
2: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga utan för att de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då eller salter som haren behöver.
1: De känner pressen, kan man säga det?
3: Det skulle man kunna säga.
1: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morrock Daily som finns på podplay.se.
4: Morrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: proppfyllt med pengar. Och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor,
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Rockklassiker.se eller Radio Play.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
2: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga utan för de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då eller salter som haren behöver.
1: De känner pressen, kan man säga det?
3: Det skulle man kunna säga.
1: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Klassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Imponerande Sweden Rock på sommar.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick

0: Festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
2: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga utan för att de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då eller salter som haren behöver.
1: De känner pressen, kan man säga det?
3: Det skulle man kunna säga.
1: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor,
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: I introduce you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach. Bygg och

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
2: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga, utan för de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då, eller salter som haren behöver.
1: De känner pressen, kan man säga det?
3: Det skulle man kunna säga.
1: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: kassavalvet är proppfyllt med pengar. Och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
1: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.
6: Get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mallen tagit in i det nystartade bandet.

0: Äpplet och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do when we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
2: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga, utan för de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då, eller salter som haren behöver.
1: De känner pressen, kan man säga det?
3: Det skulle man kunna säga.
1: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morrock Daily, som finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
2: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga, utan för de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då, eller salter som haren behöver.
1: De känner pressen, kan man säga det?
3: Det skulle man kunna säga.
1: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det här är rockklassiker.

0: proppfyllt med pengar. Och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: Din chans att vinna. SMSa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Rockklassiker.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Den klassiska rocken är
1: all these bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, just their own songwriting. Things were a bit like just kind of fresher, more individual back then.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Rolling Stones, I can get no satisfaction. God morgon, Janina Fors med dig här. Och idag kommer du föra deras nya låt. De har släppt en ny låt från kommande plattan Foreign Tongues, som släpps den 10 juli. Kommer prata mer om det idag, såklart. Det blir också en del snack om biofilmen som hade premiär igår, nämligen Iron Maidens Burning Ambition. Du kommer föra ljud från röda mattan när de hade premiär i London och Iron Maiden var på plats. Dessutom blir lite laddad inför UFC i natt. Chimaev mot Sean Strickland, natten mot söndag, så UFC 328. En hel del skitsnack däremellan, men också en jäkla massa god musik. Här har du Dio.

0: Black Sabbath med Paranoid, alltid med det bästa från 78 och 90-talen här på Rockklassiker. Hoppas du har njutit en helg så här långt. Jag påminner om våran festivalsommar, alltså Rockklassikers festivalsommar, där du varje dag under hela nästa vecka har chansen att vinna biljetter till Sweden Rock Festivalen, Skogsröjet, Göteborg brinner med mera. Och dessutom som en extra bonus så kan du vinna 1 000 kronor i presentkort på Hornbach. Du ska lyssna varje dag klockan 11 och klockan 15 här på Rockklassiker när vi fortsätter våran festivalsommar. Här om en liten stund ska jag spela Skid Row för dig. Jag kommer spela David Bowie och så tänkte jag prata lite om just Sweden Rock Festivalen och Sweden Rock Festivalens TV. Ja, mer om det alldeles strax.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11 och 15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Vad blev det, Sweden Rock på sommaren? Vad härligt.
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Space Oddity, David Bowie. Tack för att du hängde med Janne Innanfors den här lördagen här på Rockklassiker. Och det börjar närma sig Sweden Rock Festivalen här nu. Vi kommer finnas på plats ända direkt från festivalen såklart. Och lite nyhet också i år är att jag och Nicky Borg kommer att sända tillsammans med Jennifer Mortimer Hawkins Sweden Rock Festivalen TV. Där varje dag klockan 11 och klockan 17. Och det är på Sweden Rock Festivalens då YouTube-sida och Facebook-sida. Så häng med även där förutom när du då lyssnar på rockklassiker. Det gör du just nu. Och där ska du få höra Skid Row. Det här är Hating in Life.

0: Du lyssnar på rockklassiker och igår hade den premiär, Maidens Burning Ambition-filmen, och man hade ju dessutom en förpremiär i London på röda mattan där, och där var faktiskt Iron Maiden på plats. Jag har inte hunnit se filmen ännu, men hoppas på att kunna se den här i helgen. Och ja, Iron Maiden, de sa så här på röda mattan.
1: It's quite a rare event for us to be treated like movie stars.
2: I think that Burning Ambition has been with us for 50 years. We caught fire 50 years ago and we've been burning for the last 50 years.
3: Great time for the film, because that's what it was, you know. That's what we all had, you know. That's what a lot of young people have. You have a burning ambition.
1: Well, it's the reason we're still here, because without the ambition we'd have folded up a long time ago. We've done everything on our own terms. You know, we've not compromised at any stage in our career.
3: We tried to keep some integrity about it. I think we've pretty much managed that.
2: 50 years is definitely a milestone, and we still feel very energized about it. And just being here, this is firing us up.
1: The attitude remains the same when you go out on stage, that I have to prove why I should be there every night. It's not a given. I have to prove it every night, and that I hope I will keep until the day I drop. No rest, burning ambition.
0: Ja, så sa Iron Maiden på röda mattan inför filmen. Har du sett den? Vad tyckte du i så fall? Mail mig på janne@rockklassiker.se, så ska jag här om en liten stund dra igång lite Metallica och en artist som kommer att uppträda på nationaldagen på Sweden Rock Festivalen. Det efter väderprognosen.
4: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Allmänt ökad molnighet över de västra och norra landsdelarna idag, och i sydöstra Sverige så blir det ännu en solig dag med högtrycket försvagas allt mer. Temperaturen i södra Sverige kommer ligga runt 16-17 grader, i mellersta Sverige runt 14 grader och i norra Sverige runt 9 grader.
5: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
6: Din chans att vinna. SMSa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
5: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor,
6: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
5: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här är rockklassiker.

oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Spelar MTV den här videon konstant, kändes som Scorpions, Rock You Like a Hurricane här i Rockklassiker. God morgon, Janne Innanfors med dig, och nu ska jag spela upp en artist som kommer spela på lördagen på Sweden Rock Festivalen. Klockan 20.15 står han på Rockstage, One Night Set heter det här hela, och det är med Magnus Uggla.

0: alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med den här lördagen. Om en liten stund så vet jag att min poddkollega Nicke Borg är på väg upp hit för att snacka lite om våran podcast Minnesluckan. Släpper ju ett nytt avsnitt nu på måndag. Han ska berätta lite mer om vad det handlar om. Jag kommer också spela lite Rolling Stones, som ju gick ut i veckan och berättade att de släpper en ny platta, Foreign Tongues, den 10 juli. Och så blir det lite sista på Creedence också.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
3: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
4: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga, utan för de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då, eller salter som haren behöver.
2: De känner pressen, kan man säga det?
4: Det skulle man kunna säga.
2: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: enda finska segern i Eurovision. Det är just från Lordi som du hör här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och även nu Nicke Borg, min poddkollega i minnesluckan. Jag kommer in lite på det här med finska Eurovision och Linda Lampenius i podden som nu ska tävla för Finland.
1: Ja, hon spelar ju fiol.
0: Ja, favorittippad. Jag reagerar lite på att det blev värsta nyheterna i veckan att hon får spela fiolen live. Ja, de ska spela ett musikinstrument i en musiktävling live. Fantastiskt. Jag var lite gubbgrin över det, får man
1: Men hon är ju riktigt duktig. Det är ju inte någon Milli Vanilli, men ändå kanske.
0: Ja, hon är ju grym. Hela grejen är ju att hon ska spela. De är favorittippade, har jag hört nu också. Det och mycket annat. Man får lära sig hur man smugglar in grejer över gränser, tack vare dig också, Nick, i podden som vi släpper på måndag. Minnesluckan hittar du på poddbrevet där poddar finns.
1: Japp. Yep.

0: AC/DC, Rock'n'Roll Train här i rockklassiker. Janne Innanfors heter jag, ingen helg utan AC/DC som jag brukar säga. Jag hoppas att du har njutit en lördag så här långt. Vi ska göra en lite roligare här om en liten stund. Då kommer jag dra igång rockåret där du ska alltså räkna ut vilket år jag söker just idag. Och det är med hjälp av tre stycken låtar som släppte ett och samma år och så någon ledtråd också. Det blir om en liten stund efter Bryan Adams, Bruce Springsteen och Nirvana.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Allmänt ökad molnighet över de västra och norra landsdelarna idag, och i sydöstra Sverige så blir det ännu en solig dag med högtrycket försvagas allt mer. Temperaturen i södra Sverige kommer ligga runt 16-17 grader, i mellersta Sverige runt 14 grader och i norra Sverige runt 9 grader.
2: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
3: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
2: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor,
3: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
4: På lördag i jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

akustiskt här i rockklassiker About a Girl, Nirvana, Janne Innanfors med dig när vi nu ska latcha lite i det vi kallar för rockåret. Jag kommer spela tre stycken låtar. Alla tre låtar släpptes ett och samma år och du ska räkna ut vilket år jag söker just idag. Och jag har en ledtråd till dig också, och det är att det här året så hittades vraket av Titanic. Den här låten jag ska spela först, den släpptes också det här året såklart, och musikvideon är rätt speciell. Bandet spelar i en liten klubb då, där kameran liksom glider runt genom väggar och ventilation, som att publiken egentligen smygtittar på konserten. Låten också dykt upp i spelet Guitar Hero Warriors of Rock. Jag pratar AC/DC, Shake Your Foundations.

0: Ja, vilket år släpptes den här låten? Vi är mitt inne i rockåret. Jag har spelat upp Wasp, Per med Wild Child och före det Mötley Crüe's Home Sweet Home. Och först ut AC/DC's Shake Your Foundations. Fick också en ledtråd att vraket av Titanic hittades det här året. Det var en fransk expedition faktiskt som hittade vraket som sjönk år 1912. Men det är inte det året de här låtarna släpptes, utan vraket av Titanic och de här låtarna, det släpptes 1985. Grymt jobbat, du som hade koll på det. Här om en liten stund, då ska jag spela upp Rolling Stones nya låt. De släppte en singel här i veckan. Kommer ut på albumet Foreign Tongues den 10 juli. Har du inte hunnit höra den ännu, så får den alltså alldeles strax här i Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

Around the World, Red Hot Chili Peppers. Janne Innanfors med dig den här lördagen. Jag hoppas verkligen att du har en gjuten helg. Jag tänkte i alla fall hitta på något kul idag, har jag bestämt mig för. Det blir nog lite minigolf, det var bra länge sedan. Första gången för i år blir det i alla fall mot flickvännen blir det faktiskt. Du, nu ska jag däremot spela upp Rolling Stones nya låt som kom ut i veckan. Släppte ju en singel och kommer ju sen ut på albumet Foreign Tongue, som den kommer heta den 10 juli. Man fick se lite klipp också från skapandet av den här plattan. Det ser fint ut när de här gubbarna fortfarande ser ut att ha väldigt, väldigt roligt inne i studion. Nya låten, den heter In The Stars, och du får den här nu på Rockklassiker.

0: Queen, I want to break free. Om en liten stund då ska jag snacka om UFC 328. Det är Khamzat Chimaev mot Strickland i natt ju, som jag kommer kolla in. Och det är en hel del skitsnack mellan de två. De tycker verkligen inte om varandra. Du ska föra mer om det alldeles strax. Då kommer jag också att spela upp lite Europe. Du kommer få Linkin Park som snart kommer till Stockholm och lirar ju i slutet här då, i maj. Och då tänker jag också berätta en nyhet. Vi kommer göra lite grejer med den spelningen, nämligen här på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Allmänt ökad molnighet över de västra och norra landsdelarna idag, och i sydöstra Sverige så blir det ännu en solig dag med högtrycket försvagas allt mer. Temperaturen i södra Sverige kommer ligga runt 16-17 grader, i mellersta Sverige runt 14 grader och i norra Sverige runt 9 grader.
2: Det här är Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Europe med Open Your Heart. För det är Linkin Park som ju kommer till Sverige. Stockholm spelar fredag den 29 maj. Då kommer vi befinna oss på plats också. Sända därifrån. Quality Hotel Globe blir det. Linkin Park kommer ju spela på 3 Arena. Janne Inanfors med dig här. Och nu tänkte jag prata om UFC 328. Khamzat Chimaev, som ju bott väldigt länge och tränat i Sverige, gör inte längre däremot. Ska ta sig an Sean Strickland. Det är Fight om bältet som Khamzat Chimaev har. Det är natten mot imorgon. Jag kommer väl sitta uppe och se det här live faktiskt. För att spännande blir det. De här två, de tycker inte om varandra. Det hör man bland annat på presskonferensen nu senast. De fick frågor från publiken.
1: Khamzat has said this week he loves you because you're making him so much money. Do you love him back because how much he's making you money?
2: He's not making anything.
3: You know, I'm man,
2: take all his money. He's a poor. He's gonna be poor in the streets in Vegas. He's gonna be.
3: Let me like, tell you something, dude. I would be poor.
2: I would be
3: poor in a trailer any day and have dignity
2: from me.
3: And have to walk a mile in that fucking horseshoes any fucking day. How do you leave a country? I'm asking you, how do you leave a country where they persecute and murder innocent people and you flee to Sweden?
2: Hey, you're gonna work
3: and
2: like
3: you run back to this dictator and you haul yourself out for a G-Wagon. So to answer your question,
2: I'm rich, but you
3: I would live in
0: de här två tycker inte om varandra. Det kommer att avgöras i natt alltså. Eller imorgon bitti blir svensk tid. I oktagonen. Där får det avgöras helt enkelt. Nu däremot Pink Floyd och Another Brick in the Wall.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Foo Fighters har du här på Rockklassiker. Om en liten stund ska jag berätta om Accept-konserten jag var på i veckan. Det var väldigt trevligt. Det var aftershow efter ett häng med massa svenska rockstjärnor. Mer om det alldeles strax. Då kommer jag också spela upp The Connells och AC/DC. Låt en Thunderstruck eventas om en liten stund här i Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
3: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
4: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga utan för de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då eller salter som haren behöver.
2: De känner pressen, kan man säga det?
4: Det skulle man kunna säga.
2: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på podplay.se.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det här är rockklassiker.

74-75, The Connells här på Rockklassiker. Hoppas du har njut en helg. Det har i alla fall jag, Janne Innanfors, som står här och spelar det bästa från 70-, 80- och 90-talet för dig. Lite filmtips kan det väl vara, som jag såg här nyligen, nämligen Apex på Netflix. Är den mest tittade filmen på under hela det här året i världen. Nu är inte året klart, men det är just nu ett rekord alltså som Apex har. Jag tyckte den var helt okej. Och älskar speciellt en scen där, utan att berätta för mycket, så tror jag att du som har sett den vet vilken scen jag menar, när han står och hoppar ena killen där till musik. Jag ska ju också berätta att jag var på Accept i veckan. De spelade på Cirkus i Stockholm, även Göteborg. Och jag var på Cirkus då, och sen var det lite aftershow efteråt. Och då var det ju bland annat Fredrik Åkesson från Opeth som uppträdde tillsammans med Accept. Och så överraskade man också med sista låten ut, Ballstool Wall, med John Norum från Europe. Och sen blev det då Häng och Kicken var där, och alla var där, kändes som. Mycket trevligt hade jag i alla fall. Och fick ny energi till morgondagen också, tack vare en grym spelning. Nu AC/DC, det här, det är Thunderstruck i Rockklassiker.

0: Derek and the Dominos, Layla, det var den här rockklassiker. Och våran festivalsommar har ju dragit igång. Under hela maj så kan du tävla och vinna biljetter till sommarens största festivaler och konserter. Bland annat då Skogsdröjet, Göteborg brinner. Och en extra bonusfans på att vinna 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Och dessutom till Sweden Rock Festivalen. Och här om en liten stund ska jag spela den artist och band som jag ser allra mest fram emot faktiskt att se på Sweden Rock Festivalen. Och så blir det lite Metallica och Toto också.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Allmänt ökad molnighet över de västra och norra landsdelarna idag, och i sydöstra Sverige så blir det ännu en solig dag med högtrycket försvagas allt mer. Temperaturen i södra Sverige kommer ligga runt 16-17 grader, i mellersta Sverige runt 14 grader och i norra Sverige runt 9 grader.
2: På lördag är jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

Ja, nu börjar jag faktiskt bli sugen på att se Metallica live igen. Det var ett tag sedan, jag har sett dem väldigt många gånger, men de har aldrig gjort mig besviken. The Memory Remains, du hörde den här i rockklassiker. Hoppas du har njuten lördag så här långt. Nu ska jag spela upp en artist som jag ser mest fram... Den artist som jag ser mest fram emot på Swing Rock Festivalen faktiskt. Vi kommer ju sända live därifrån. Jag och Nicky Borg kommer dessutom hoppa in på Swing Rock TV och sända klockan 11 och klockan 17 varje dag. TV tillsammans med Jennifer Mortimer Hawkins. Så att det blir en blandad kompott därifrån. Mycket jobb helt enkelt. Men jag kommer se till att inte missa fredagens spelning klockan 21:45 på Festival Stage. Då spelar nämligen Joan Jett and the Blackhearts.

0: Rio med Holy Diver. Janina Fors med dig här på Rock Klassiker. Om en liten stund då kommer min kollega Nicke Borg in här igen och ska berätta lite mer om vår podcast Minnesluckan. Släpps ett nytt avsnitt nu på måndag. Vi börjar dessutom närma oss 100 avsnitt. Det trodde man aldrig. Strax blir det också Billy Idol. Då kommer Nazareth med Love Hurts och dessutom Alice Coopers He's Back, the man behind the mask.
1: Rock Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner.
3: Det ska vara en fräng.
1: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
4: Rockklassikers festival sommar
5: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad. Mm.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker. God eftermiddag, det är helg. Janne Innanfors här med dig. Och även Nicky Borg som kommer in en snabbis här nu och förbereder veckan som komma skall.
1: Jajamensan, vet du vem Anna Cara är?
0: Anna Cara?
1: Ja.
0: Nej.
1: Det är Alice Coopers nya gitarrist. Endast 22 år är hon bara.
0: Ja,
1: Fenita Strauss ska bli mamma.
0: Ja. Ja, jag har sett henne på bild i alla fall när någon spelar.
1: Man shreddar på där alltså. Ja. Han är grym på att hitta nya talanger, Alice Cooper.
0: Verkligen. Vi är inte så grymma på att hitta talanger, men du är grym på att ge konstiga tips i våran podd, Minnesluckan. Släpps nytt avsnitt nu på måndag på Podplay och där poddar finns. Och där får vi, eller vi, ja, alla som lyssnar får lära sig hur man smugglar in t-shirts över gränsen.
1: Ja, det är inte jag som ger tipsen, det är min gitarrtekniker som visar hur man kan bland annat skruva isär en Marshall-låda, en Marshall-högtalare och stoppa den full med olika grejer och så skruvar den igen och så försöker man få in den då över gränsen till Kanada bland annat.
0: Men trots det så kom de inte över gränsen och det hör du mer om på måndag alltså när vi släpper nya avsnittet av Minnesluckan.

0: Ja, Paul Stanley och Gene Simmons ska ha skrivit låten när deras manager sa till bandet att de behövde en egen version av Arena Anthem. Det här var Rock'n'Roll All Night Kiss på rockklassiker. På måndag då kommer Jonas, Hasse och Linda i morgonrock tillbaka. Och då kan du ju alltid lyssna vid klockan 8 för chansen att vinna 10 000 kronor på minuten. Det är några frågor och har du rätt så vinner du alltså 10 000 kronor. Detta hör du igen på måndag. De är här från klockan 5:30 precis som vanligt varje vardag. Om en liten stund då tänkte jag lira lite Sex Pistols för dig. Jag kommer dra upp lite Led Zeppelin och så ska vi snacka Rolling Stones nya platta som kommer skall.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Allmänt ökad molnighet över de västra och norra landsdelarna idag, och i sydöstra Sverige så blir det ännu en solig dag med högtrycket försvagas allt mer. Temperaturen i södra Sverige kommer ligga runt 16-17 grader, i mellersta Sverige runt 14 grader och i norra Sverige runt 9 grader.
2: Det här är Rockklass.

Phil Collins in the air tonight. Tack för att du hängde med Janina Fors den här lördag eftermiddagen. Hoppas du har njutit en sådan planerad. Du, jag blev glad när jag såg att Rolling Stones släpper ny musik. Den 10 juli kommer man släppa albumet Foreign Tongues. Och det var också glatt att se gubbarna ha jäkligt roligt inne i inspelningsstudion. När man får se lite klipp därifrån, det gjorde mig väldigt glad faktiskt. Och en annan grej som har släppts, det är Marshall som har släppt speciella Marshall-stärkare högtalare för Nevermind the Bollocks. Den är väldigt gult och rosa, precis som plattan. Min flickvän jobbar ju på Marshall, så jag har lite koll på det där. Väldigt omtyckt är det, och slutsålt redan om jag förstår rätt. Sex Pistols får han nu med God Save the Queen.

0: Rocklaskers festivalsommar fortsätter även nästa vecka. Hela maj har du chansen att vinna de största festivalerna och konserterna. Biljetter till detta, alltså bland annat då fyra dagars VIP-pass till Sweden Rockfestivalen. Det är Skogsröjet, det är Göteborg Brinner. Det är dessutom en extra bonus på 1 000 kronor i presentkort på Hornbach. Så är det bara att lyssna och tävla varje dag på vardagar, alltså klockan 11 och klockan 15 här på Rockklassiker. Om en liten stund då ska jag prata om filmen som släpptes igår, Iron Maidens Burning Ambition. Har du sett den får du gärna mejla mig och säga vad du tycker, för jag har inte hunnit se den ännu. Tänkte bara spela upp lite vad Iron Maiden själva sa under den exklusiva premiären på röda mattan och så vidare i London. Det får du höra efter Guns N' Roses och Survivor.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
3: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
4: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga, utan för de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då, eller salter som haren behöver.
2: De känner pressen, kan man säga det?
4: Det skulle man kunna säga.
2: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Klassiker Janne Innanfors med dig. Nu ska jag däremot lämna över med varm hand till Nina Söderqvist som fortsätter hålla i sällskap under den här lördags eftermiddagen och fortsätter också spela det bästa från 70, 80 och 90-talen. Jag passar på att önska dig en fortsatt gjuten lördag, så hörs vi snart igen.
1: Ejå!
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Allmänt ökad molnighet över de västra och norra landsdelarna idag, och i sydöstra Sverige så blir det ännu en solig dag med högtrycket försvagas allt mer. Temperaturen i södra Sverige kommer ligga runt 16-17 grader, i mellersta Sverige runt 14 grader och i norra Sverige runt 9 grader.
3: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
4: Din chans att vinna. SMSa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
3: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor,
4: är pengarna dina. Anmälnings-SMSet kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Paul Simon, upphovsmannen av The Sound of Silence, lär ha sagt att han nästan gillar Disturbs coverversion bättre än sin egen. Vad roligt! Välkommen till Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist, den här lördagen. Hoppas att allt är tipptopp, att du har en ledig dag. Det är väl det bästa som finns på lördagen. Bara pyssla runt, kanske i trädgården eller hemma. Och ja, inte göra någonting alls eller göra massvis, precis vad du vill. Jag ska leverera den mesta musiken från 70, 80, 90. Så vad sägs om Tysklands stolthet, Scorpions, No One Like You.

0: Visste du att Imperiet med det här albumet Blå Himmel Blues tog ett 7 mil kliv bort från sitt råa punkarv? Ja, du märkte kanske det. För 1985 då släpptes ju det här albumet med CC Cowboys som du precis fick här på Rockklassiker. Och det var ju där Jocke Tåström började utforska texter som var lite mer personliga och reflekterande. Och det gjorde också att bandet växte enormt i Sverige och gick ifrån kultstatus till att bli landets största rockband på den tiden, Imperiet alltså. Det är lördag på Rockklassiker och vad sägs om ett annat stort rockband ute i vida världen, Mötley Crüe, Looks That Kill. Ow. Lite Kiss, AC/DC och Mr. Big också, häng med.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

vet inte hur det är med dig, men ibland känner jag som att jag, det är helt tomt uppe i mitt huvud. Jag har tappat minnet på allt. Och det finns faktiskt forskning som visar att just arbetsminnet, alltså det vi använder för att hålla saker i huvudet kortsiktigt, det minskar ungefär med 2% per år. Mm. Det är därför som, ja men du vet, namn och lösenord, eller vad fasen var det jag skulle göra nu igen? Jag kan till exempel gå ut ur ett rum eller in i ett rum och så kommer jag liksom inte ihåg vad jag var jag skulle hämta. Och förut, då gick det ju att backa tillbaka och så gick man in igen och så kom man ihåg vad det var. Nu kommer jag inte ens ihåg varför jag gick ut ur rummet. Ja, det är hopplöst. Men det intressanta är att samtidigt blir vårt kunskapsminne ju starkare. Vi får ju mer erfarenheter, bättre ord föråt och igenkänning. Och det här förbättras ju långt upp i 60-70 års åldern. Så vi kan väl summera det med att hjärnan blir inte sämre. Nej, okej då. Den blir bara mer selektiv. Lite långsammare kanske, men lite smartare ändå. Du lyssnar på rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Det kommer jag ihåg i alla fall.

0: Aerosmith som gör en alldeles förträfflig cover på Beatles Come Together. Hoppas du håller med den här lördagen. Du ska få lite väder och vind alldeles strax och sen ska vi prata om festivalsommaren. Vi blickar framåt mot en fantastisk sådan fylld av massvis med grymma gig och hela maj nu så tävlar vi ut två gånger varje vardag biljetter till de största festivalerna och konserterna i sommar. Missa inte det. Du ska även få lite Def Leppard, Offspring och Genesis för det är lördag på rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Lördag eftermiddag bjuder på milt och mest uppehållsväder i stora delar av landet. I Götaland och Svealand väntas mycket sol och temperaturer kring 13-17 grader. I Norrland är lite mer växlande molnighet men också där flera områden med solsken under eftermiddagen. Framåt kvällen fortsätter det lugna vårvädret med klara himlar på många håll och sjunkande temperaturer.
2: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
3: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
2: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
3: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
3: Rockklass.

Land of Confusion den här lördagen på rockklassiker med Genesis. Alltså jag vet inte hur det är med dig, men jag längtar till sommaren. Och för mig så startar sommaren med Sweden Rock Festival i början på juni. Det är liksom kulmen. Där har jag gått och längtat så länge, och då är det höjdpunkten. Och sen blir det bara bättre, för då kommer sommaren med alla andra härliga konserter och festivaler. Och vi är på rockklassiker, vi har tjuvstartat lite med vår festivalsommar. Sådana är vi. Så vi tävlar alltså ut festival och konsertbiljetter 2 gånger varje vardag nu hela maj. Och klockan 11 med Nicke Borg, då ska du ringa in och spika refrängen. Och jag ber om ursäkt, det är jag och Nina Söderqvist som skulle ha sjungit in, eller jag har sjungit in rocklåtar, men jag har missat några ord, jag sjunger lite fel va? Och då ska du klura ut vad det är som är fel, vilket ord fattas. Och på eftermiddagen då är det festivalquiz med Micke Dahl. Och om du då vinner, då tävlar du hem biljetter från till olika festivaler och konserter. Och dessutom en extra bonus på 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Nästa tävling är alltså på måndag, missa inte det.

0: Yesterday, det är Guns N' Roses som blir lite nostalgiska. Är du mycket nostalgisk och blickar bakåt i tiden? Jag tror att det där är en liten åldersgrej faktiskt. Min pappa Christer, han tänker mycket tillbaka på livet och han är ju 78 nu. Så att det kanske är normalt att man gör det. Men jag är inte riktigt där än och jag tänker att det som var igår, det var igår. Framåt, idag, carpe diem. Vart i livet är du, kan man ju undra. Funderar du på det? Under tiden ska jag ladda spelen med både Bruce Springsteen, Iggy Pop, Rammstein och Bon Jovi. Det är lördag på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
3: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
4: Och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga, utan för de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då, eller salter som haren behöver.
2: De känner pressen, kan man säga det?
4: Det skulle man kunna säga.
2: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Hejsan svejsan, du lyssnar på Rockklassiker med mig Nina Söderqvist. Och jag tänkte prata om någonting som är revolutionerande faktiskt. Nästan lika ovanligt som en granne som inte borrar klockan 07.00 en lördag morgon. Jag pratar om att vara snäll. Alltså, folk säger ibland så här, det kostar ingenting att vara snäll, men ärligt talat, det är ju en lögn. Det kostar tålamod. Ja, men tänk bara när du håller upp dörren åt någon och sen kommer inte en utan två, utan hela kontoret på väg ut till lunch. Och där står du som en dörrvakt deluxe. Fast lite leende och så. Ja, och visst, man kan vara snäll i trafiken också. Jag försökte en gång vinka fram en annan bilist. Men han tolkade det som om att jag liksom utmanade honom. Värsta Fast and Furious. Så plötsligt kör vi 120 och jag tänker bara så här. Men jag ville ju bara vara trevlig. Men snällhet kan ju också vara små saker. Som att ge någon en komplimang. Problemet är bara att det kan ju också gå fel. Alltså jag sa till en kollega så här, du ser pigg ut idag. Och hon svarar, jaha, så jag ser trött ut annars då? Alltså, men vet du vad? Trots missförstådda dörrvakter, trafikdueller och felvända komplimanger, så snällhet är som kaffe. Ibland lite bäst, ibland lite spilt. Men alla mår faktiskt bättre av den. Så dagens utmaning, kära du. Håll upp dörren, säg något snällt eller varför inte bjuda någon på en bulle. För vem vet, nästa gång kanske är du som behöver någon som säger du ser pigg ut idag, även om du tycker att du ser ut som ett avsnitt av The Walking Dead.

0: Att prata om fina farbröder med stora stånd. Ja, nu höll du på att köra vägen, jag ber om ursäkt. Och förlåt alla barn i baksätet, men det jag menar är att man hör det man hör. Du kanske hörde precis det du gjorde, men det jag menade är en marknad på Skansen där man sålde väldigt mycket fina saker i väldigt stora stånd. Väldigt stora köpdiskar. Mm. Och det här kan ju bli förvecklingar när man hör... Som man hör, det ska jag berätta om alldeles strax. Det är faktiskt en historia som min kollega Herman Lindqvist bjöd på nu i veckan. Little Rainbow, Ebba Grön och Go-Go Dolls också ska förgylla den här lördagen på Rockklassiker. Häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på milt och mest uppehållsväder i stora delar av landet. I Götaland och Svealand väntas mycket sol och temperaturer omkring 13-17 grader. I Norrland blir det mer växlande molnighet, men förväntas även flera områden med en hel del solsken under eftermiddagen. Framåt kvällen sjunker temperaturerna, men fina vårvädret fortsätter.

Go-Go Dolls, Iris, och innan dess både Ebba Grön och Rainbow den här lördagen på Rockklassiker. Tack för att du lyssnar, säger jag, Nina Söderqvist. Ja, jag tycker den här lördagen är riktigt härlig. Jag hoppas du har haft en fin lördag. Kanske fick du kaffe på sängen i morse, kan det vara så? Åh, det tycker jag är så mysigt. När man får liksom en rykande kopp innan man ens har hunnit stiga upp nästan. Och det blir som en lång, härlig uppvaknande. I bästa fall. Ja, jag har ju precis varit ute på turné med This is the Moment. Vi är fyra musikalartister som sjunger en massa härliga musikallåtar, och Herman Lindqvist är då ciceron och berättar, ja, mycket anekdoter om historia, världsläge, och det är otroligt underhållande. Hela han är underhållande, och vi har ju haft många långa timme i tåg och rest mycket över Sveriges avlånga land och hört mycket när Herman pratar. Och han berättade en så rolig historia. Det här var ju några år sedan då han besökte en mellanstadieklass, och de skulle då gå på en marknad med, ja, där man, en torgmarknad. Och då säger då Herman att nu, mina vänner, ska vi gå iväg till ett otroligt härligt ställe. Det är en massa farbröder som har stora fina stånd. Och där blev det tyst i klassen. Lite generat också. Du vet, i mellanstadiet när man pratar om sådana saker. Stånd, herregud. Ja, nu var det inte sådana han menade, utan det var ju då försäljning. Och det redde ut sig efter ett litet tag. Så kan det gå när inte haspen är på. Alice Cooper, Bed of Nails. Rockklassiker. Rockklassiker.

0: Harald Treutiger är tillbaka till Robinson. Minns du honom? Ja, det är 30-årsjubileum nästa år i den här otroligt underhållande tävlingsprogrammet Robinson. Och då stoppar man in originalprogramledaren Harald Treutiger. Men man kommer också få hjälp av Anders Lundin och Martin Järbo. Och jag har ju faktiskt blivit en trogen Robinson-fantast. Jag tittar på det dagligen. Jag tycker det är så otroligt intressant med det psykologiska spelet. Sen kan jag ibland bli lite trött på mig själv att jag engagerar mig så mycket. Snälla rara, de här människorna, det är ju ett socialt projekt. Man har plockat ut människor som man vet kommer att explodera och reagera på galna sätt för att få bra tv. Människorna har ju inte fått mat, herregud, och så ska de tävla också. Ja. Och vara hemifrån. Nej, jag hatten av till alla er där borta i, är det Sri Lanka de är, tror. Hur som av er, jag är hemma i Sverige här i Rockklassikerstudion i Stockholm och älskar det och ska ge dig både Slade, Creedence och Europe den här lördagen, så häng med.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

Jag vet inte hur det är med dig, men ibland känner jag som att jag... Det är helt tomt uppe i mitt huvud. Jag har tappat minnet på allt. Och det finns faktiskt forskning som visar att just arbetsminnet, alltså det vi använder för att hålla saker i huvudet kortsiktigt, det minskar ungefär med 2% per år. Mm. Det är därför som, ja men du vet, såhär namn och lösenord, eller vad fasen var det jag skulle göra nu igen? Jag kan till exempel gå ut ur ett rum eller in i ett rum, och så kommer jag liksom inte ihåg vad jag var jag skulle hämta. Och förut, då gick det ju att backa tillbaka, och så gick man in igen, och så kom man ihåg vad det var. Nu kommer jag inte ens ihåg varför jag gick ut ur rummet. Det är hopplöst. Men det intressanta är att samtidigt blir vårt kunskapsminne ju starkare. Vi får ju mer erfarenheter, bättre ordförråd och igenkänning. Och det här förbättras ju långt upp i 60-70 års åldern. Så vi kan väl summera det med att hjärnan blir inte sämre. Nej, okej då. Den blir bara mer selektiv. Lite långsammare kanske, men lite smartare ändå. Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Det kommer jag ihåg i alla fall.

0: Breakfast in America kan jag säga har jag inte mycket höga tankar om. Nej, de har ju liksom ingen härlig frukostkultur i USA tycker jag. Om man vill äta nyttigt och bli mätt. Och dessutom, om man bor på hotell ingår det sällan frukost i rummet. Och när man då köper till det, alltså det kan ju kosta flera hundra kronor. 400-500 ibland, helt galet för lite frukost. Ja, var fick jag det ifrån då? Inte vet jag, men det är lördag eftermiddag och jag sitter här i Rocklösa-kulturen i Stockholm och bara tycker att det är prima liv och har laddat spelen med förträfflig musik. Jajamensan, Sweden Rock, aktuella Iron Maiden, vad sägs om det? Bruce Springsteens Born in the USA, gud vilket klassiskt album, det ska du få. Lite Aerosmith, Judas Priest, Bon Jovi också. Åh, häng med!
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Rockklassiker

Mixavalvet är tillbaka och nu är det alltså de här sista två veckorna som vi kör stenhårt. Sen tar vi en liten paus, så ja, vad sägs om att tävla hem 512 630 kronor, alltså smaka på summan, över en halv miljon kronor. Är du 18 år fyllda, vill betala 19 kronor för ett sms, gör det. Skicka ordet VINN till 72104. Gör det nu, ta upp mobilen. 72104, ordet VINN. Tjoff, fort går det också. Enkelt, ja. Och så ska du komma ihåg summan 512 630 kronor. För blir du uppringd då, alltså om, vad blir det, två fredagar den 22 maj. Det går fort. Då ska du kunna summan 512 630 kronor. Då är pengarna dina. Nu jädrar i min lilla låda ska vi mjuka upp höfterna med Aerosmith, Walk This Way och Run DMC.

0: Det låter vackert i Bon Jovis powerballad Bed of Roses, men jag tror i praktiken på riktigt, alltså ligga på en säng av rosor, aj, aj, det är mycket taggar och grejer tänker jag. Men hade det bara varit rosenblad, fine. Rosor används faktiskt ganska mycket inom hudvård. Rosenvatten, rosolja, och det ska ju vara en lugnande och återfuktande effekt av rosor för huden. Ja, så ja, det går väl an då. Lördag på Rockklassiker, vad säger som The Flippard, AC/DC och R.E.M. Häng med, jag heter Nina Söderqvist.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
3: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
4: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga, utan för de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då, eller salter som haren behöver.
2: De känner pressen, kan man säga det?
4: Det skulle man kunna säga.
2: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

1981 släppte Stones Start Me Up, eller Tattoo You-albumet. Och de har ju varit aktiva i, jag vet inte, är det 60 år plus? Och de är ju 80 år fyllda, nästan hela gänget. Och still going strong. Och de är aktuella med ett nytt album som släpps 10 juli. Foreign Tongues heter den. Får i tunga. Nej, Foreigner in Tongues. Och det här är ett nytt album som de redan nu börjar teasa för på Instagram, sociala medier. Så är det som ett skrynkligt papper som vecklas ut. Det här är bara 13 sekunder. Och så visas den klassiska läpploggan, Stones-loggan. Och sen rivs pappret på mitten. Och så avslöjas det en ny version av loggan. Oj, oj, oj. Alltså gubbarna kan fortfarande. Det måste man ge dem. Den här lördagen fortsätter vi med någon som också kunde, men nu sitter upp i himlen och tittar ner och njuter och reflekterar, skulle jag tippa på. Ozzy Osbourne, Shot in the Dark på Rockklassiker.

0: Wasp! Det är dags för mig, Nina Söderqvist, att lämna över till min härliga kollega Ian Haugland som ska ta dig vidare den här lördagskvällen. Och jag vet att både Clash, Ramones, Nirvana och Van Halen ligger laddade i spelen. Du och jag hörs kanske imorgon klockan 12 om du har tid, lust och möjlighet. Men fortsätt nu och ha en underbar lördag på Rockklassiker och tack för att du lyssnar.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.

Att i välkomsttalet alldeles galant där med den här låtetiteln Come As You Are, Nirvana då. Och ja, som sagt, det är ju partylördag här på Rockklassiker och du är alltid välkommen precis så som du är, för det är det som gäller. Här är bara den bästa rocken både från 70, 80 och 90-talen som vi ska vältra oss i, du och jag. Och jag är med dig fram till klockan 10 ikväll. Ian Haugland var namnet för övrigt. Du, vi ska ju rocka loss den här timmen med bland annat Kiss, Motley Crue, Queen och Ace. DC menu.

0: Oasis här på Rock Klassiker. Bandet som la ner verksamheten hette det 2023 där, åtminstone med storskaligt turnerande. Men de har ju gått ut nu och sagt att de kommer att ge två spelningar faktiskt, osminkade då, och inte med den här megaproduktionen som vi är van vid med Kiss då, på ett sånt här fan-konvent i Las Vegas nu då, kommande hösten här då. Och inte nog med detta, nu hörde jag här att Gene Simmons har talat om i en intervju att de har gått in och spelat in ny Kiss-musik, alltså bandet har så att säga återuppstått i studion, och man spekulerar ju då i, vad ska det här resultera i, en ny skiva eller vad är det då? Men troligtvis så rör det här sig om musik som kommer att användas så i den kommande Kiss-avatar-showen som ju då ska ha premiär i Las Vegas 2028. Så då, ja, gubbarna vägrar ge sig helt enkelt, och det gör vi inte här på Rockklassiker heller, vet du, för snart ska du få mer av den bästa rocken.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Alright, med The Offspring här då på rockklassiker. Och ja, Offspring kommer att spela på Sweden Rock Festival här nu. Det är inte ens en månad kvar nu. Herregud vad tiden går fort. Och ja, Sweden Rock Festival, det är en av de fantastiska tillställningarna som du kan vinna biljetter här nu i rockklassikers festivalsommar som jag har dragit igång och är igång för fulla muggar. Ser du? Ja, vi tävlar ju då två gånger om dagen, klockan 11 och klockan 3 på eftermiddagen. Och det är då du ska vara med och tampas om biljetter och pass till exempel Sweden Rock Festival, men även då till Skogsröjet och Göteborg Brinner till exempel. Plus att du också har chans till bonuscheck på 1000 spänn från Hornbach. Så missa inte det här.

0: en låt som gör mig påmind om min skräck för dessa farliga djur. Jag pratar om kossorna. Ja, men det var ju så att jag var uppe hos mina kusiner, vet du, en gång i tiden på sommarlovet. Och de hade då kossor, vet du. Och jag var ju skraj redan då, skulle gå fram och hälsa på den här kon då. Och mina kusiner, ja, jag går fram och hälsar på kossan, den är så snäll. Så. Och jag bara, nej, jag vet inte om jag törs. Ja. Min kusin knuffar fram mig helt enkelt. Va? Och jag sträcker fram handen för att klappa kossan på huvudet. Då nickar hon till med huvudet och sätter hornet rätt i sidan på mig här, så att aj, fick ett stort blåmärke. Jag grinade och skrek och var för evigt ärrad av denna koskräck.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här är Rockklassiker.

0: får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Den klassiska rocken är...
2: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the bulb and the world revolves around me.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
3: I'm not here at Dire Straits.
4: This is Paul Stanley of Kiss.
5: And I'm David Lee Roth from Van Halen.
1: Det här är rockklassiker.

Bye Johnny med The Return. Våra norske brødrer ifrån Norge. Ja, nu lyssnar på rockklassiker. Ian Haugland heter jag då, som för övrigt också är från Norge, faktiskt född där uppe. Men det ska vi inte snacka om här nu, utan jag är här för att ge dig fortsättningsvis den bästa rocken både från 70, 80 och 90-talen. Jag kommer vara med dig då fram till klockan 22 här. Så är det. Och den här temen då ska vi ju njuta av till exempel Bruce Springsteen. Det blir Tenacious D, Iron Maiden och Queen. Men nu ska vi ta och fira denna lördagen den 9 maj med Thin Lizzy. Och det blir whisky på burk helt.

0: Ja, du lyssnar på Rockklassiker. Där fick du Tenacious D och deras hyllning, Tribute. Ja, och på torsdag förresten, kommande vecka här, då är det ju dags att hylla ingen mindre än Kristus själv då. Enligt den, ja, legenden där så fick han ju vingar och flög till himlen då på torsdag alltså då. Det är ju då Kristi himmelfärdsdag. Men här på Rockklassiker, då väljer vi att flyga tillbaka till 80-talet. Jajamensan, det är dags att ge dig topp 100 från 80-talet. Du får de fetaste, bästa och största rocklåtarna från det decennium som formade och vred folk på så många olika sätt. Hur som helst, vi drar igång klockan 8 på Kristi himmelfärds morgonen där. Och så kör vi hela vägen till klockan 1. Missa nu icke rockklassikers topp 100 från 80-talet. Nu på torsdag, här på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården. Bara löpa runt bland
3: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
2: Jag fick ju så påskrivet igår det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
4: Vad är jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Vi på Morgonrock önskar dig en fantastisk helg och vi är tillbaka på måndags vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Salige Freddie Mercury där i hans mästerverk Bohemian Rhapsody med Queen då här på Rockklassiker. En låt som egentligen hade alla odds emot sig för att bli en odödlig rockklassiker, vilket den ju trots allt har blivit. Dels är den nästan 6 minuter lång. Den har liksom ingen, ska vi säga, refräng så där, som man kan hänga upp i julgran på något vis, utan det är liksom som en mini symfoni på något vis. Börjar liksom som en ballad och så blir det opera och så blir det hårdrock på slut och så tillbaks till det lugna och fina där. Alltså. Men som sagt, en rockklassiker blev det, konstigt nog, och som tur är, för det är ju så fantastiskt bra. Här är Scorpions, ingen direkt rockopera, men det är i alla fall Big City Nights på gång.

0: du fick ifrån The Year of the New Wave of British Heavy Metal 1980. Från plattan British Steel, som ju blev den absoluta genombrottsplattan, med Judas Priest, Living After Midnight, här på Rock Klassiker. Ja, Judas Priest har ju varit på Sweden Rock Festival och spelat ett antal gånger, kommer ju inte vara där nu i år, men oavsett så har du ju faktiskt chansen att vinna plåtar till Sweden Rock Festival, till exempel i Rock Klassikers festivalsommar som nu är i full gång här då på Rock Klassiker. Vi tävlar ju då varje dag klockan 11 och klockan 3. Du kan alltså då vinna festival- och konsertbiljetter, till exempel till Sweden Rock Festival, till Skogsröjet eller till Göteborg Brinner, och dessutom bonuscheck på 1000 spänn till Hornbach. Missa inte din chans att vinna de coolaste och bästa plåtarna här i Rockklassikers festivalsommar.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.

bonus-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över 500 000 kronor nästa fredag.

0: How you doing? You feel alright?
1: Välkommen till lördagskvällen på Rock Classic. 4 timmar med de bästa partylåtarna från 70 och 80.

Joan Jett and the Blackhearts och I Love Rock and Roll här på Rockklassiker. Jag känner vilket öst har blivit. Ja, men det är inte så konstigt. Vi har ju slagit upp portarna till rockbaren, vet du. Och jag och Ian Haugland har fått bytt skepnad från att vara bara radiopratare till att bli bartender och servera dig de bästa rock and roll drinkarna i form av den bästa rocken då. Partyrocken från 70, 80 och 90-talen. Och då snackar vi till exempel The Clash och Iron Maiden här. Ghost, Rammstein och Dire Straits den här timmen. Låter ju väl smaka här lite svenskt. Vad säger som hit?

0: The Mighty Iron Maiden där. Can I Play With Madness här på Rockklassiker. Ja, förra helgen så körde vi ju en Maiden-helg här och gav dig chansen att vinna plåtar till deras dokumentär Burning Ambition som då hade premiär igår i London då på Leicester Square. Jag såg några klipp från själva tillställningen där. Det var ju fullt med fans, fullt med kändisar som stod där och ja, tydligen så var ju då reaktionen att det här var en riktigt bra dokumentär. Så får du chansen att spana in Burning Ambition, gör det vet du. Ja. Du ska snart få mer av den bästa rocken. Håll i hatten.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
3: Fantastiskt. På måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
4: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga utan för de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då eller salter som haren behöver.
2: De känner pressen, kan man säga det?
4: Det skulle man kunna säga.
2: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på podplay.se.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: do? You feel alright?
1: Lördagskvällar kanske inte är som de var när man var yngre. Men musiken är lika mycket party.

Rammstein, Amerika här på Rockklassiker i rockbaren då. Ja, det är ju lördag, det är den 9 maj och idag så ska vi lyfta på hatten och säga grattis då till Reidar och Reidun som har namnsdag. Och ja, den enda Reidar jag kan minnas, det var den här Reidar Dahlén i Rederiet, den svenska dokusåpan från, ja, va? 80-talet eller 90-talet eller när det nu var, jag minns inte ens. Sen är det lite spännande så här temadagar idag också. Till exempel så är det hantverksölets dag. Trevligt, man ska hylla de mindre lokala bryggerierna. Sen har vi då till exempel Linderödsgrisens dag. Ja, det är tydligen en av de äldsta grisraserna i Sverige då som ska hyllas där. Ja, intressant. Sen är det ju också, tycker jag, jättebra, tunnbrödsrullens dag. Ja, vi hyllar alltså det svenska snabbmatsfenomenet där, som man gärna sköljer ner med lite lokalt bryggd öl såklart.

0: blir vi in i det nya millenniet där med lite hjälp av Max Martin faktiskt, som då skrev ihop den här låten It's My Life, en riktig världshit, grym låt. Och du fick den här i rockbaren på Rockklassiker, och jag då, Ian Haugland, är din bartender nu fram till klockan 22. Nu på torsdag då är det ju dags för Jesus att få vingar på ryggen då enligt legenden och flyga upp till himlen. Vi här på Rockklassiker, vi väljer att flyga tillbaka till 80-talet däremot och ge dig topp 100 från 80-talet. Klockan 8 på Kristi himmelfärdsmorgonen där, då drar vi igång nedräkningen. Och så kör vi då hela dagen rätt in i kaklet. Missa nu inte Rockklassikers topp 100 från 80-talet hela torsdagen här på Rockklassiker.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Rockklassiker.

Många som irriterar sig på dörrvakterna på krogarna där i början på 80-talet. Jag vet inte, han var väl kaxig så han fick väl inte bli insläppt. Men här i rockbaren blir Magnus Uggla givet insläppt. Alla blir insläppta här, vet du, för här får du ju världens bästa partyrock både från 70-, 80- och 90-talen. Och det är jag då som är din bartender nu den här timmen ut också. Ian Haugland heter jag och jag kommer fortsätta ge dig som sagt den bästa rocken i form av Kiss här. Det blir White Stripes, det blir Dio och Nirvana. Men nu Green Day.

0: Seven Nation Army här på Rockklassiker. I rockbaren då. Och jag kan bara säga det. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj, oj, oj. Kan jag bara säga. Med tanke på de pengarna som ligger i kassavalvet just nu och väntar på att få tillhöra, ja, till exempel dig. Ja, det är hela 512 630 kronor som kan alltså bli dina redan nästa fredag. Det enda du behöver göra är att vara med och dra iväg ett sms på telefonnummer 7204 och skriva ordet vinn i detta sms. Memorera prissumman och blir uppringd på fredag. Ja, då vinner du alltså, ja, 512 630 kronor ur kassavalvet. Missa inte din chans till detta.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
3: Nej, men det är otroligt hur hände.
4: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kom och sa, älskling, ser du något nytt med mig? Och så, nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
3: Håll en härlig helg. Morgonrock är tillbaka på måndag igen klockan 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Nirvana Smells Like Teen Spirit här på Rockklassiker i rockbaren. Du, 1990, då var vi med Europe då i Los Angeles och höll på att spela in plattan Prisoners in Paradise. Och då bodde vi på ett hotell i Universal City. Och i samma hotellkorridor så bodde även killarna i Nirvana, vet du. Och jag kan säga att de var inga Eurofans, den saken är säker. För en morgon när vi skulle ge oss iväg till inspelningsstudion, gick ut i hotell, i korridoren där. Då hade gubbarna i Nirvana med sprayfärg skrivit på väggen: "Who the fuck is Joey Tempest?"

0: The Ataris där med The Boys of the Summer här på Rockklassiker i rockbaren där jag då Ian Haugland ber att få ta mig servitörsförklädet och vika ihop det lite snyggt sådär och lägga det i andra lådan och sen be mig hemåt, vet du. För det var sista låten för mig och jag bugar och bockar och tackar för att du har hängt med mig här då denna lördagen den 9 maj. Men du går ingenstans för rockbaren håller ju faktiskt öppet hela vägen fram till midnatt. Ja, det är fortsatt happy hour every hour med den bästa partyrocken. Jag är tillbaks imorgon efter klockan 4 på eftermiddagen. Jag hoppas att du är det också. Ha det bäst nu. Hej.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
2: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga, utan för de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då, eller salter som haren behöver.
1: De känner pressen, kan man säga det?
3: Det skulle man kunna säga.
1: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: How you doing? You feel alright?
1: Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. 4 timmar med de bästa partylåtarna från 70 och

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
2: Det var bra.
1: Då ska man alltså, om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta...
3: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det kan jag stå för. Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
2: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner. Det är perfekt.
1: Ja.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar. Och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor,
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11.15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: proppfyllt med pengar. Och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor,
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American.

0: And the music is such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm Axel.
3: I'm Slash.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: Det här är Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, ja, ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt. Jag vet inte vad det är. Men...
3: Jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild

0: golfvalvet är proppfyllt med pengar. Och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound